satt jag där nere och han kom med hem. Han brang med mig lite i ålder förstånd. Skånst av det värld av dess nordsestrand. Vad en dvåsig dag från oss.